0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit
2: FM. Kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Dodirnite savršenstvo. Osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 4 popodne. U nastavku Boris Novković i Kemal Monteno i hit Daleko.

0: tu prazninu u meni ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,